0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на Угорському радіо. Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з українською поетесою, літературним критиком та діячем української культури, однією з яскравих представниць так званої «праської школи» Оленою Телігою. Поезії Олени Теліги прозвучать у виконанні майстра художнього слова, заслуженого артиста України Андрія Бурлуцького. Так звана «праська школа» – це група українських поетів та письменників, які після громадянської війни 1920-х років опинилися за кордоном, переважно у Європі, і тривалий час мали своїм культурно-організаційним центром Прагу. До неї входили Юрій Драган, Юрій Липа, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Леонід Мосенц, Олена Теліга, Наталя Лівицька-Холодна, Оксана Лятуринська, Олекса Степанович, Галина Мазуренко, Юрій Клен та інші. Це поєднання письменників і поетів вважати літературною організацією можна лише умовно, адже воно не мало ні статуту, ні членства, ні структури. Чимало представників організації жило не тільки в Празі, а й у Варшаві, Львові та інших містах Європи. Основу праської школи складали вчорашні учасники визвольних, нещасливих для України, змагань 1917-21 років, інтерновані в табори, зокрема на землях Польщі. Тут, поблизу міста Каліш, було зроблено спробу об'єднати творчу енергію погромленого українства на основі художньої літератури. У травні 1922 року гурток таборових письменників, до яких входив Юрій Дараган, Михайло Селегій та інші, провів організаційні збори і разом із літературно-мистецьким товариством «Вінок» прийняв програму журналу «Веселка». На цій базі виникло і одноіменне літературне угрупування, де виразно окреслювалися постаті Юрія Дарагана та Євгена Маланюка. Після того, як Польща почала надто неприязно ставитися до українців, більша їх частина подалися до Чехословаччини. Адже тут, у Празі, діяли Український вільний університет при Карловім університеті, Український педагогічний інститут імені Драгоманова, у Подебрадах – Українська господарська академія та інші. У цих закладах навчалися Євген Маланюк, Наталя Лівицька-Холодна, Юрій Дараган, Олена Теліга, Олег Ольжич, Оксана Лятуринська та інші. Це були українські письменники-емігранти або діти колишніх емігрантів, які сприйняли поразку Національної революції 1917 року як національну ганьбу, але не впали в розпач на противагу старшому поколінню, як Олександр Олесь, Микола Вороний, Володимир Самійленко та інші. Вони формувалися на межі українського та європейського світів, тобто під впливом західної культури та стимульованої ними історичної пам'яті рідного народу. Поезія праської школи мала широкий резонанс на еміграції, а з початком демократичних віянь в Україні отримала численних шанувальників на батьківщині. Поза сумнівом, представники цього літературного феномену гідно поповнили ряд української літературної класики, і не лише як послідовники національної традиції, традиції українського героїчного епосу, козацького фольклору, творчості Шевченка, Франка, Лесі Українки, мілітарних пісень українських січових стрільців, а й як останні воїни-поети, прадавня особлива каста людей, для яких боротьба була поетичним натхненням, а поезія – митями справжності на полі честі. Також поети-пражани заклали особливий тип художньої мови в ХХ столітті – історична, археологічна, релігійна, міфологічна, мілітарна лексика, що залишила глибокий слід в українській поезії і своїми можливостями збагачувала і збагачує наступні літературні покоління. В контексті ідейно-естетичних, філософських, стильових шукань української літератури ХХ століття пражани залишилися самобутніми і органічними в рідній культурі та перед сприйманням тих чи інших інновацій, а ті експерименти, котрі були їм властиві, лише поповнили невичерпальні можливості українського художнього слова.

Гарячий день, і враз достигли жито. І доп'яніють обважнілі грона. Він ще не знаний, ще не пережитий. Єдиний день мого життя – корона. І що це буде? Зустріч, чин, екстаза? Чи дотик смерти на одну хвилину? Душа дозріє, сповниться одразу подвійним смаком меду і полину. А дивне серце, п'яне і завзяте, відчує певність, мов нехибну шпаду. Мій день єдиний, неповторне свято, найвищий шпиль,

Олена Теліга народилася в Санкт-Петербурзі у родині професора Шоугенова. Виховувалася в російському оточенні. Хрещеною матір'ю була відома російська поетеса Зінаїда Гіпіус. У 1917 році разом з батьками переїхала до Києва. Навчалася в одній із київських гімназій. У 1920 році батько Теліги, який деякий час працював у Раді народних міністрів Української Народної Республіки, був змушений емігрувати. В 1923 році Теліга разом з матір'ю переїхала до Тернова, що у Польщі, а в 1924-му – у Чехословаччину в місто Подєбради. У 1924 році здобула гімназійну освіту у Подєбрадах, а восени 1925-го Теліга вступила на історико-філологічний відділ Українського педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова у Празі. Наступного, 1926 року, вийшла заміж за сотника армії Української Народної Республіки Михайла Телігу. Після закінчення навчання Теліга переїхала до Варшави, де з 1929 по 1939 рік працювала вчителькою в українській школі. З кінця 20-х років почала друкуватися у літературно-науковому віснику. У 30-х роках вийшла перша збірка поетичних творів Теліги. Характерними рисами її поезії є ліричність, висока поетична культура, свіжість і безпосередність

Ove Natali, моя душа і по темнім трун не хоче слухатись порад. І знову радісно і струнко біжить під вітер і під град, щоб, заховавши мудрий досвід, у скринці без ключа і дна знов зустрічати сірий розсвіт вогнем отрути чи вина. Щоб власній вірі непохитній палить лампаду в чорну ніч. І йти крізь січні, в теплі квітні, крізь біль розлук у радість стріч. А перехожим на дорогах без вороття давать дари і діставать нові від Бога, коли не вистачить старих.

16 липня 1941 року. Польща, прикордонне село Сосниця на річці Сян, після 16 років еміграції. З листа Олени Теліги до чоловіка. Мій дорогий Михайлику, пишу тобі за годину до переходу. Надіємося, що перейдемо річку щасливо. Улас Самчук згадував. Річка тут розлилася і неглибока. Я йду наперед і тримаю Олену за руку. Схвильовано виходимо на другий берег. І вітаємось, мов на Великдень. Потім цілуємо рідну землю. «Вітаю тебе, рідна!» виривається з мене у напрямку сходу. Олена в екстазі говорить патетичні слова. «Під нашими ногами Україна. За нами довге скитання. Перед нами невідоме Київ». Олена готувалася до нього як наречена до шлюбу. Лише за 3 місяці. 22 жовтня вона побачить свій трагічний в боях ранений Київ. А за 3,5 місяці її разом з чоловіком Михайлом розстріляють в Бабиному Яру. Вона не хотіла покинути Київ вдруге. І вона залишилася в ньому назавжди. Це буде так. В осінній день прозорий перейдемо ми на свої дороги. Тяжке змагання наші душі зоре, щоб колосились зерна перемоги. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Нам буде сонцем кожен кущ і камінь. У ці хвилини гостри і щасливі. Подумать тільки наші села і люди, а завтра прийдемо до свого міста. Захоплять владно зголоднілі груди своє повітря, свіже та іскристе. Та звідкись шум, зловіще вітер вийшли, щоб кинуть серце у крижаний протяг, усе нове. І до старої вишні не вийде мати радісно навпроти. Душа з розбігу стане насторожі, щоб обережно, але гостро стежить всі інші душі, зимні чи ворожі, і всі глибокі поміж ними межі. І часто серце запалає болем, а щось гаряче аж за горло стисне, коли над рідним, тим же самим полем зависне інша, незнайома пісня. Чекає все, і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку. Зберемось відразу, щоб далі йти дорогою одною. Заметемо вогнем любові межі. Перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить. І злитись знову зі своїм народом. Лист до Леоніда Мосинса. І в павутинні перехресних барв я палко мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар – гарячу смерть, незимне умирання. Бо серед співу неспокійних днів, повз таємничі й вабливі двері, я йду на клич задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний берег. Коли ж зійду на каменистий верх крізь темні води і полум'яні межі, нехай життя хитнеться і відпливе,
мов корабель у заграві пожежі. Не любов, не ніжність і не пригода. Ще не всьому зватися дано. Ще не завжди у глибоких водах відшукаєш непорушне дно. Та коли твоя душа воскресла, знову мчиться у осяйну путь, не питай, чиї натхненні весла темний берег вміли відштовхнуть. Не любов, не ніжність і не пристрасть, тільки серце, збуджений орел, бий же бризки, свіжі та іскристі,

0: У 1932 році Олена Теліга вступила до Організації українських націоналістів – ОУН. Працювала разом з Олегом Ольжичем у культурницькій референтурі проводу українських націоналістів, була автором кількох ідеологічних та програмних творів. Наприкінці 1939 року переїхала до Кракова, де на той час містився Центр українського громадсько-політичного життя. У Кракові очолювала мистецьке товариство «Зарево». Після розколу 1940 року залишилася в ОУН Мельника. У червні 1941 року Теліга разом з чоловіком переїхала до Львова. Займалася політичною діяльністю. У жовтні 1941 року Теліга разом з похідними групами ОУН вирушила до Києва. Організувала у Києві спілку українських письменників. Редагувала літературно-мистецький додаток до газети «Українське слово» під назвою «Літаври». Поезії Олени Теліги увійшли до збірок «Душа на сторожі», яка видана посмертно в 1946 році, та «Прапори духа». Найповніше зібрання творів Олени Теліги видано в 1977 році у Парижі. Це збірник під назвою «Полум'яні межі». У березні 1992 році у Рівному, вперше в Україні, видано збірку творів Олени Теліги під назвою «Найгостріше слово – Україна».
1: Любов Олени Теліги – це не було солодке і плитке розчулення. Це була мужня любов, сувора і безпощадна до себе. Не жаль безсилий, а жертвений чин. Як і віра її, посіяна не на камені, не прибитій дорозі, а в серці, неприступнім убійчим вітрам сумніву і зневіри. Гострі очі розкриті в морок. Б'є годинник 4-5. Моє серце в гарячих зморах. Я і сьогодні не зможу спати. Але вранці спокійно встану, так як завжди, без жодних змін. І в життя, як в безжурний танок, увійду до нічних годин. Придушу свій незмінний спогад, буду радість давати і сміх. Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись міг. Вона була поеткою вогненних меж на порозі нової епохи нашої цивілізації. Епохи, яку вона викликала і в боротьбі за яку наложила головою. Жадоба блискучого і сильного життя, глибока свідомість її нації та її самої призначення, згораючи світити в віки Божим смолоскипом, ось що вирізняло цю іноді ніжну і жіночу, а як треба тверду і горду. Такою була вона, такою була її творчість. Зловіщий брязкіт днів, що б'ються на кавалки. І жах ночей, що затискають плач. Ти, зраджений життям, яке любив так палко, відчуй найглибш, але все пробач. Здається, падав сніг. Здається, буде свято. Розквітли квіти, зараз чи давно. Ой, як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа, безсила, сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, гриби скоріше і пливи. Пливи, повір, незнане щось, у невідому пору тебе покличе радісним живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, мов нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко до дна. Махнуть рукою, розілять вино, хай крикне хтось, хай буде завірюха. О, як я прагну віднайти вікно у сірім мурі одностайних рухів. А в тім вікні Нехай замерехтить чиєсь обличчя, вперте й сміливе, щоб знов життя надовго чи на мить розколихалось хвилею припливу, щоб погляд чийсь, мов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином, де очі інших, очі ворогів, не домішали пилу чи полину. І в душній залі буде знов рости така дитинна і божевільна мрія, що задля мене хтось зуміє йти крізь всі зневаги, так, як я умію.

0: Після початку масових репресій гітлерівців проти українських націоналістів Олена Теліга відмовилася залишити місто і продовжувала літературну та політичну діяльність. 7 лютого 1942 року була заарештована і разом з чоловіком розстріляна у Бабиному Яру. 21 лютого 1992 року у Бабиному Яру встановлено пам'ятний хрест на місці розстрілу фашистами видатної української поетеси та її однодумців.
1: Моя душа і по темнім трунку не хоче слухатись порад. І знову радісно і струнко біжить під вітер і під град, щоб, заховавши мудрий досвід у скринці без ключа і дна, знов зустрічати сірий розсвіт вогнем отрути чи вина. Щоб власній вірі непохитній палить лампаду у чорну ніч і йти крізь січні в теплі квітні, крізь біль розлук у радість стріч. А перехожу на дорогу без вороття давати дари і діставати нові от Бога, коли не вистачить старих.
0: Любі друзі, нагадаю, що ви слухали розповідь про українську поетесу Олену Телігу, яка є однією з яскравих представниць так званої праської школи. Поезію Олени Теліги читав майстер художнього слова, заслужений артист України Андрій Бурлуцький.